0: آباؤكم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه
1: ولتنذر أم القرى
0: ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
2: Syukur Allah Azim. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak tuliskan satu lagi ke macam mana?
1: Boleh, boleh.
2: Boleh satu lagi. Okey, baik. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
3: Makcik Lijah
2: ni. Okey, Makcik Lijah. Baik, silakan Makcik Lijah.
3: Makcik Lijah. Okay,
2: ya, baik. Silakan.
3: Assalamualaikum
1: Ustaz. Assalamualaikum.
3: أعوذ بالله